ne bi šel na luno živet. Meni je dober ta svet. Jaz sem tukaj kot doma. In ne bi menjal teh ljudi. Z njimi se mi dobro godi.

Dobro se spomnim, kdaj sva se prvič srečala. Izola, konc 70-ih. Znam, potreslo me, kako me ne bi. Znal sem vse tvoje pesmi na pamet. Potem si bil moj gost v Križankah. Zajedniči koncerti po Sloveniji. Prijateljstvo. Onda dolgo, dolgo ništa. 10, 15, skoro 20 let. I onda mi je u Ljubljani pre neki dan reče neka starica: sinko moj, ideš u Zagreb? Pozdravi, drageca.

sigaretteria, sigaret. Joj, kog paše, paše, paše. Kako z veseljem sem za pet minut en primitivc cigaret. Mi daje voljo zaživeti,